0: 誰であろうとも俺の許可なしにこの部屋に入ろうとする者は直接射殺していくことになっているんだ。誰であろうとだ。もし疑うのであれば今藤田司令官に電話して好きに聞けばいい。
1: わかりました。司令官の指示は仰ぎます。

0: 司令官につないでくれ。
1: はい。
0: 司令官、私です、大島です。今病院にいまして、状況を説明します。病人の中に怪しい奴がいるので、連れて帰って尋問したいのですが、大佐に阻まれています。司令官、指示をお願いします。
1: 大佐は近くにいるか？
0: はい、おります。
1: 代わってくれ。
0: わかりました。

0: 私です。
1: 言ってんのは重要証人のことか。
0: そうです。彼らにはもう伝えました。部屋に入ろうとする者は射殺も厭わないと。
1: 大島に代わってくれ。
2: 代わりました。
1: 大島、覚えとけ。大佐の重要証人が誰であろうと、位が何であろうと、接触したらお前を処罰する。現段階では病院のことは大佐に任す。
2: しかしあの看護婦は間違いない。
1: やめるだ。

0: 伏せろ！
1: 失礼します。
0: 待て。
1: まだ何かありますか。
0: この部屋のものは重要な情報を握っている。外部に漏れるのを防ぐためだ。特別に日本語のわからない中国人の看護婦をつけた。タンさんがそうだ。これから勝手に連れ出すのは許さん。わかったな。
1: わかりました。
0: 失せろ。
2: フィッシュ！

0: 一体何なんだ、あの大佐は何しても許されるっていうのか。佐々木。
1: はい。
0: 守備隊を呼べ。いや、今回の作戦に関わる全ての大隊長を呼ぶんだ。会議をする。
1: はい。

0: 皆さん、今回お集まりいただいたのは我々特殊警察大隊、守備隊、設営隊、そして解剖隊、航空隊、輸送艦大隊、そして巡視艇大隊、その7つの隊の皆様にお集まりいただきました。今回の会議は極秘であります。ですので皆様、紙に記録はなさらないようにお願いいたします。司令官の許可を得まして、会場解禁の作戦実施したいと思います。実施曜日はあさって午後12時30分になります。実施するのは我々特殊警察大隊と、そして巡視艇大隊であります。沿岸の警備は守備隊、設営隊に協力をいただければと思います。
1: 本人にもこう、もうこうかかどろ、よちかわららら。
0: 表立っては、間近に迫る天朝節、それを利用して、漁を許可します。漁師たちに、数日間漁をさせます。もちろんございます。皆さんもご存知の通り、この数年40名近い駐屯している兵がこの島のチンピラによって変死体として発見されております。我々は間もなく来る陛下ご誕生のお祝いとともに会場を解禁し、116名の島の青年漁師に漁に出てもらい、彼らを海上で殲滅する
2: 作戦か。
0: うまくいけば第6航空基地の安全も確保されます。

0: 殲滅するんですか。
1: いや、巡視艇で突っ込む。そうです、巡視艇で突っ込んで敵の船を海上に沈没させ、落ちた奴らは我々が殲滅する。この海域から岸まで約60海里あります。到底泳いで戻ることは不可能です。
2: すいません、
1: はい、
2: 他の要点はありません。
1: マカオの情報からですが、密かに蒋介石政府の船を何隻か、あと黒社会の組織、そいつらをしっかりと監視しているということです。今回のこの作戦、2つ重要な点がございます。1つは敵を海上に追い込み、我々は無能であると、そう演じてその隙に彼らを殲滅する。もう一つは横山琴島にある中隊と協力してマカオの船を海上におびき寄せ、彼らのルートを、彼らの航行を遮断すると。
3: 具体的な作戦はありますか。
1: 本来ならば井上が船に乗り、漁師と一緒に海上に出ますが、残念ながら井上は死亡しました。なので自分がこの作戦を実行します。皆様にはお伝えしましたが、下の者にはくれぐれも伝えないようよろしくお願いいたします。
4: 大島隊長は自分たちと一緒に参加するのでしょうか。
5: ああ、私も船に乗るつもりだ。

0: 大丈夫。
1: 君か。聞くところによると、君のところには海軍のマークのない船があるそうじゃないか。
2: そうだが。
1: 貸してくれないか。
2: この船も海禁になった漁船と一緒に出るのか。
1: いや、そういうわけじゃないんだ。実はマカオに数日停泊する。哨戒席の船と町のチンピラを監視するんだ。
2: ああ、俺たちはそういうのは苦手だ。
1: 心配には及ばない。ここにいる佐々木が人を派遣する。
2: 分かったよ。
1: 感謝する。
3: 佐々木君。
4: はい。
1: 福田君を呼んでくれ。
4: はい。
1: 基地の崖の下には40人以上の私たちの仲間の名前が記されている。私はもうこの名前を多く増やしたくない。今回の作戦を成功させることによって問題を全て解決する。

0: 大島隊長、佐々木隊長。
1: お出かけですか。
2: いえ、司令官が近々ターハン人島へ視察に行く予定なので、彼を連れその手配に。
1: そうですか、藤田司令官が。
2: ええ、どこへ行かれるんですか。
1: いえ、私たちは作戦の準備をしているだけです。
2: そうですか。それでは。

0: すいません。今回の出航はかなり遠くまで行きますか。
1: いえ、60カリほどです。
0: あ、どうしてこの燃料を。
1: それは上官命令なんです。
0: あ、お疲れ様です。
2: 輸送大隊はもうマカオに向かったのか。
3: 今晩出発します。
2: 奴らに見せつけてやるんだ。
3: 今回は問題ないと思います。
4: 井上の件ですが、このまま調査を続けますか。
2: ああ、続けてくれ、
4: はい、
2: 井上高官から連絡があった。第6話はもうすぐ着くらしい。
4: 承知しました。
2: 問題は竹木大佐だ。ああいう切れる人間の弱点を見つけるのは難しい。だがその弱点が女である確率はある。
4: イエビリのことですか。
2: ああ、彼女の兄貴は確か名簿に名前があったな。
4: はい。
2: あいつが戻らなければ家庭内で問題が起きる。そこが狙い目だ。
4: さすが隊長です。

0: 大佐、準備は整った。明日朝一番で上海へ立つ負傷兵輸送機に君を乗せる。もちろんこれは名義上のことで、乗り込むのは君たち3人だけだ。
1: お気遣いありがとうございます。このようにすれば隠密かつ安全です。
0: 何か他に必要なものがあったら言ってくれ。
1: 出発前に無線室に行かなければ、自重室に工程を報告します。
0: うん、おい大佐を無線室にお連れしろ。
1: はい。
0: くれぐれも気をつけてな。

0: は使い捨ての暗号だ。この暗号に沿って伝聞を打て。
1: は。
0: 明朝より登場し上海に向かう重要参考人をさらに深く調査するため上海派遣軍に移送交流する。迎えの人員と車両の手配を上海派遣軍に通知するよう竹木一郎。
2: 夜郎，明日午时护送新使抵达上海江湾机场。
3: 报告，特使密电。
4: 一文有没有遗漏？
3: 报告处座，准确无误。
4: 你马上给我密电上海的李宝山，

0: 顺利回来。
1: 太子，
2: ご苦労、秋野隊長。誰も来ていないか。
3: いません。
2: 今から入って彼と少し話す。ここで見張って誰も入れないでくれ。
3: ご安心ください。

0: 明日早朝から来てね。もう一度言うが、誰であろうと部屋に入れてはならない。特に警察大隊の人間だ。
1: はっ。
0: もし公園に入ろうとした時は
1: 射殺します。
0: うん。

0: 入れ。
1: 隊長、ゆっくり休んでください。
0: 大佐はどうだ。
1: イエビリンと航空基地に戻りました。
0: 病院は。
1: 病院の中は高火砲中隊が、我々は病院の外を監視しています。
0: 病院に現れなければ私たちにもまだ機会はある。二人追加して監視を続けろ。今が大切な時だ。何かあったらすぐに知らせるんだ。
1: わかりました。隊長、ゆっくり休んでください。

0: 小津先生、ある病人を上海の病院に移送することになった。ここに署名してくれ。
1: はい。
0: どうも。
1: ええ。
0: 数日ご苦労だった。秋の隊長に報告しろ。見張りはもう必要ない。
2: はっ。

0: 報告します。準備が完了しました。いつでも離陸できます。
1: よし、このまま待機。
0: はっ。
2: 西小姐怎么还没来啊？再等等。
0: 失礼します。隊長、大佐がついに動きました。
3: 何？
0: 先ほど大佐が車であの怪我をした二等兵を病院から連れ出しました。
4: 奴を食い止めろ、急げ。

0: 司令官、大佐が島を離れました。なぜこんなに焦っているんですか。私は何も聞いておりません。私たちの部下も連れて行かれました。
1: 小
2: 島、お前いきなり入ってきて何言ってんだ。閣下がお前に説明する必要があるのか。立場をわきまえろ。
3: 坂本、お前みんな連れてちょっと出てろ。ちょっとこいつと話がある。
2: 失礼します。
3: 大佐はな、陛下の命を受けてこの島に来ている。やっと解決の糸口を見つけ島を出ることになった。お前たちに言う必要はない。
4: 糸口、それはあの二等兵のことですか。
3: お前たちはこの件に関わるな。大隅大将の事件と

0: 上層部の逃走も含んでるんだからな。大佐、あの証人から重要な情報を得て上海軍に引き渡しに行った。あと2時間半ほどか着くんじゃないか。
1: 証人、それはあの島民にめちゃくちゃにやられたあいつでしょうか。やつはオースミス大将の事件と何か関わりがあるんですか。
0: あの証人はな、あの事件の首謀者が我々の中にいると証言してんだ。このことはな、島民の運命を左右し、この基地にも影響を及ぼすだろう。分かったか、大島。もう大佐は言ってしまったんだ。お前たちはやるべきことをやれ。
1: 分かりました。失礼します。

0: あの証人はな、あの事件の首謀者が我々の中にいると証言してんだ。このことはな、島民の運命を左右し、この基地にも影響を及ぼすだろう。分かったか、大島。もう大佐は言ってしまったんだ。お前たちはやるべきことをやれ。
1: 病院に行くぞ。
2: 大佐がアメリカ人を連れてったってことでしょうか。
1: あの病室に行く。
2: 病室。
1: ああ、忘れるな。俺たちはあの病室を調べようとしていたんだ。しかし大佐の邪魔が入ったんだ。今は大佐はいない。この隙に調べに行く。
3: わかりました。

0: 患者はいつ退院したんだ。
1: 今朝大佐が連れて行かれました。
0: 俺たちが来る前ここには誰が来たか、それとここにあるものを何か触ったか。
1: いえ、勤務交代中で看護婦はまだ掃除が終わってません。
2: 会長、普通の病室と何ら変わりはありませんね。あと薬と器具を除けば特に疑わしいものはありません。隊長、
0: これは何の薬だ。
1: 注射用のペニシリンです。炎症と感染を治療します。
0: 肺炎を治す薬か。よし、ここにあるものは全て証拠品として隊に持ち帰れ。

0: これは何の薬だ？
1: これは生体の治療薬です。
0: 大佐はなぜ患者を連れてったのに薬は持ってってないんだ？持っていくのを忘れたのか？いや、いらなかった。必要はなかったんだ。俺たちはまだあの二等兵のことをよく分かっていないな。そうだ、丹上を探せ。彼女はあの二等兵といる時間が長かった。何か知っているかもしれない。
2: はい。

0: 隊長、ここの監視は続けるんでしょうか。何の監視をするんだ。もう誰もいない。いや、しかしあの陽という女が万が一戻ってきたらどうしますか。陽
1: はもう行っただろう。陽、
0: あの大佐は武藤兵と一緒にここを出て空港行きました。
1: 家ビリは現れなかったか。
0: はい、そうです。
1: 面白い。大佐は女を連れて行かなかったか。面白い。うん、お前はもうここを監視しなくてもいい。陽家に行って娘を監視するんだ。兵を二人連れてけ。それと車を回してくれ。
0: わかりました。次どこ行きますか。
1: タイに戻って電話をしたい。
0: は。

0: 我们的人应该动手了吧？是，按照计划，我们的人开始制造一起交通事故，然后趁乱把人抢回来。
1: 头，可以行动了吧？
2: 动手。
3: 等会儿，上海派遣军。日本人怎么来了？
4: 失礼します大佐。 自分は上海派遣軍参謀長唐川康夫少将付の副官です。おはようございます、竹木大佐。木村正和少佐であります。
3: あ、はい。参謀長官匿名により貴殿と重要証人を本部までご送するために参りました。
4: ご苦労だ。しかし今回は慎重に行きたい。このように大掛かりだと人目を引いてよくない。
3: ご安心ください。あの者たちは参謀長自らがお選びになった精鋭たちであります。必ずやお二方の安全をお約束します。
4: では交渉、別行動を取る。人目を引きつけてくれ。司令部で落ち合おう。
3: あいにくですが大佐、自分自らがご送してくるようにとの命を受けたまっております。
5: 先撤，我坐将军车走。

0: 参謀長は非常に気をかけておられました。聞くところではご同行の方は非常に重要な証人だということなので、万が一のことあってはならんとおっしゃっておりました。
1: 彼は陛下にとって非常に大事な証人だ。半歩でも離れるわけにはいかない。
0: あ、そうでありましたか。
2: 社長、

0: 大島は大佐に対して何かことを起こすと思いますか。
1: 俺はあいつに言うべきことは言った。あのままあいつが何もしないでいられると思うか。

0: されたんだ。どんな代価を払っても何でもするだろう。
1: 今回もし大佐の手をかけて二等兵を殺すとなると、我々は大隅事件に関係なかったということになります。これで閣下も安心ですね。

0: 体何やってんだ。申し訳ない気持ちはございません。
1: 井上君、君もだ。何事にも冷静沈着な君が何という失態だ。大佐の大事な証人を死なせてしまったじゃないか。
2: 国民党軍が大佐を襲撃するという情報を入手したんで、大佐を護送するために行動しました。証人が自殺するとは考えてもいませんでした。
0: 大佐、大丈夫ですか。
3: なぜ自殺だと決めつける。なぜ爆破装置をつけていることを知っている。
2: そんなわけはございません。
3: 貴様は俺の証人を故意に殺害しようとしたんだろう。
4: 大佐、
3: なぜ襲撃を知っていた。護衛するふりをして俺たちを襲ったのは貴様だろう。
4: それは誤解です。
3: なぜ俺の勝利を奪おうとしたんだ。
5: 誤解です、まさしく誤解です。当時現場が
3: 誤解。どんな誤解だ。天皇陛下に何と説明すればいい。
0: 大佐、私の管轄でこのような深刻な事態を招き、さらには大佐の命まで危険にされてしまい、本当に申し訳ございませんでした。
2: 申し訳ございませんでした。
3: 山荘堂に戻る。飛行機を用意してくれ。
1: ああ、それはちょっと。
2: これからは山荘堂行くんですか。陛下への報告は。
0: よかった。大佐、大佐、どうかどうぞ
3: 王様。
0: どうかどうかお納めください、大佐。
3: もう一度言う。今から2時間後、飛行機を用意しろ。

0: 山田司令官殿、どうか一刻も早く書類を見つけてください。
1: 武田君、次男の元凶は君もご存知だろう。なんだね、そんなに重要な書類とは。
0: どうか全力での捜索を。大日本帝国のメンツに関わります。
1: ちゃんと話してくれないと手伝いようもないじゃないか。
0: すまないが、知る者は最初に押さなくては。ご理解を。これは最高機密です。
1: 最高機密なら用心すべきだっただろう。しかもことが起きてから、我らを頼ってきてからに。
0: はい。
1: 誰が盗んだか知ってるか。ギャンフェイ。
0: ギャンフェイ、
1: 君の言う機密文書に暗号があっても破られるのは時間の問題。中国中が知ってからじゃ、新聞を見れば誰でも分かる。ここで機密だとか言ってる場合かね。
0: 帝国は中国と太平洋の両戦線において多く兵を失い、内地のたくさんの父母たちが子孫を亡くし、国内労働力は減少の一途だ。故に内閣は座敷計画なるものを制定したのだ。
1: 座敷計画。
0: そうだ。それは中国から3000もの子供を秘密裏に内地へ送り、子女を亡くした家庭にて扶養させるのだ。
1: これが明るみに出たら、我ら大日本帝国の陛下の名声を大きく傷つける。貴様はこれが引き起こす事態を、その事態の重大性を分かってるのか。
0: はい。故に山田司令官に全力での捜査を頼みます。
2: 真是丁香蕉弄到手的。
3: 哼，真是阴差阳错了。哎，丁香蕉在我那儿不安全，你们跟重庆说一声吧，把他给送回去。
2: 放心，明白。
4: 杨飞，要不要留下帮你？
3: 谢了，需要的话跟你们说。

0: も重要な書類が我々の目の前で紛失した。怠慢無能、貴様らすぐに探させ、必ず見つけ出せ。もしこの件が暴露されたら取り返しがつかなくなる。どこにでも出るな、リャンペイのやつは。貴様らはどうにかできんのか。
1: カカ、リャンフェイは神出鬼没でございます。常に我々は受け身になっております。ですがご安心を、こちらには良心いいという餌がございます。奴はきっと食いつきます。
0: お嬢さん、いいか、その女八郎とこの書類とではな、書類が重要だ。
1: カカ、その書類はおそらくリャンフェイの手元にございます。奴がこの重要性に気づかないはずはない。
0: では貴様らは一石二鳥、全力で。